na we gi tu no ye me na we wewe sa so me oba dagbon yi we we gi to e kakabo ye e do na no se na no wa bi ka bo rin rin ni wa bi ta ya we we to ni gbe o ma ta bi no gele keke o bi no bi dire o bi no bi ku be o ti ma bi re ye jea ugeneze bi we na bi dire owo ran mi uzunu ga gbe pote ya gba ya gi otu e wa ni dogo ebo bu gori ju enu pa ri agwa be igbo igaji wa do no gbera wo ma ko yese ma wo hun da wi ju e na wo gaga gbe ona e gi otu e e ma ni bi de bai gogo goge gonge u ge na ga agbon no re mi re popo isulupo waifu no regue e modi be o pe ke hun abe do ona e gi otu e etunia ge ame mutinya agbon tan na igi otu egbo we jea ugeneze ke we lusi igbinogun ame lusi igbinogun keke we ame victoria oriaki we owo na si eni mesu na ta we iye gewu nuwe na ka we iye gewu eh irawo irawa ti wo mama mi gbe adu ta bi no gele keke run da umu ina mwe na yo wa we iye gewu eh baba yi ti wo eme se doyi vino gele ikeke se vive na ta e ban e bo vi nu po ge va no tin ma vi gbon re re o pe ba e do oba mo yi no e urun re gbe igbin losun de we so bo no ge va run de ije no pa ga ri a wo re ije obo kan re gbon re mi ge amen esther i mean no mo ije igbin losun one le wa do ge otu e ibi e ya fere re pe ba elugard igbinosun ame queen igbin iduhan ame usase obamo yi bright igbinosun ame omo imade root keke be abraham omo imade hiana ya fe wa kire eboni na ti zebe na mi we ewe hi ya fe ke wo na ti ope bo community no reji kogba eyi no wo kebe uredo en ya fe yi onu e gitu wa ya fe wo bi sege won we we no bi keke na bi ya na bi fian ni e kebe gbe solomon ide hen won we gitu wa ya fe wa ku gbe no etini en ho na ya ka bobo be gore iji na runda wa mi no furi be eze we gele no e mo na na ri o keze de na na runda ima wo na mi wo ma do aka we ya we ni tagbe ni awe tin ka we wa awin wa hen go o wa iya hun mo do ba mo yi na hun we amevi no no kwa wa re ra ame usase oba mo yi be de ne de lo amevi ga no no ina be ga amevi han no no kwa wa we ugba o we o degbe no fwa fu kan ya hai i opoko no no se pe ni i hanya yi ni ke lo po wewe no lagbon ti a oni wa severe yo fun doni etima no meje we no ko kese no mera we no gba o kese fun da o afoma o body arimi wa be kin ge no de o me no bi wa no o pa ikan no yi ke na mi we ya ya o iwe no kan o tima na re ni ti na mi we na ya ikuye o popa no ike zebe ugioge otimage ugi na mi we odogun kan no kan pa imonage Dr. Omo Henry no re upe hype be edomana okay do I ka bogogo no na gogo ni gbe ge enogi ehizogi Ilogirio JP no inogire igwebe zebe okai ijison zebu gire imore inya ugire muro no hiado be ukinode we ka bogo ni ko ni gbe no hiado be egwaina yi de bani we ma ya fere na mi we ni ebe gutoi o we to we gbe ave niya o we ni Dr. Omo Henry no re pe hype be edumana owe ogihun e matana gian we e no gire izoje e logire